0: Vil du klappe til ekstra nummer han her, eller?
1: Ja, halvtime til.
0: Hæ?
1: Halvtime til.
0: Ja, det
2: Stå på gulvet!